آچمن لگو خط نی دسنیانی آچمن لگو ماں غلام حسین جے در جو اوٹھی ترس سجائے وگو